嫁入りしたこたしたばってん。お手どんがぐざってだるけん、まだ酒とじゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、なんすとたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。

あたりゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい、離岸もつかまれば、若者衆もよらんすけん。